0: womrekwa wedi die wie na se wonum ne enam yensechi na se bewu sakraye bia kohunku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom charlatan charlatan ye echidi edura free shalina healthcare fda ajegbe din katui atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, mejo so. Na, mwani ye? Eh, manson, eto kwa nitinu watoma fumu ha?
1: Ajani mwa boche, ento kwa ndi yo mema ya tuwe gudada. Wazima koto Octiva Top Yibi. Mimangu osay, na matisa udi ya yuwe

pa bon fia wo oman mu enye. Because everybody is a work in progress. Everybody can progress. Nyame di hwe betumi am obi bia. Ne wa mfa ne no kire wo hu na wo fa ne kra wo ma mfa. Sasi e kitu e bia. Tina and Oma mudia amoye kwia no. O sasi e de aburo eto ho. O dia bro no eto ho. Ana odua bro no. E makase ne ne dua bro. Na o dia ba kwezo no wa ya the lines ne sa na odua the lines sa. Those days na lines ne ma ne ye dua mechanic empu. Ye dua fra. Aha. Bia ne baabi ya keke. Ewo mu ana lines e brodu ya ne baaye. Ntu be hu na ye de dua ba kwasi etia na de ba kwasi anafo. Na ye de ahoma sa akwa kwasi. Samed ne e press like wo mu nim se ne dua bro. Mo nim se ne dua bro. Wo nim. Samed wo nim se ne dua bro. Omo so mu ni mo ahwe bi wo YouTube. Enti. Se ne dua bro na ye dua ne lines sa ne toa so sa. Sabre na agromonti mai na agromonti ba e wudu ya waburo ni lines ne sa e ma na ya konopa agromonti wudi duya bro se wudi ya banchifu adia ehia fertilizer pa de agromonti calic potassium fertilizer no e be boa ma waburo na wudu ya lines sa aya konako no fefe fe duya bro pa ne Ewerade Yakobo ekrase yedde umankani papa bi ne watu mankani me na nana pain a flat one na wahyehye mankani afa ho sa run sa mankani na bonkaza ne umankani be boss a yesa gromont

0: Lucia Bapa Unsima Enkono Pepepe Adum 106.3 Shaw 104.5 Yafilete wame muni ya maudu osu Omafo ya mamu wadro still Kaise kasebono yede ebremwa Nenye nye nye wanikia Se abitana wa Batana biwa ebimai Yeka ni nyinomati yuzo omofa Yabako suwe guye huwani mwase Ewa woke up nase Ishe tu pa na 70 minutes ekwem Nya se ye Edi ya se mkureni Yeba sama de bram no ene egypt fo atretra ya hwehan nyankopo adom mo agyeti na nyapenati no ase no no ma hye baako mienu ti atretra ho akasima ba biunu na bo yapon me abetete ya hye mo miensa kese odwene ho aunti ase ne sama de ba de di mo akotrin bi ni se oso for hwe fisem so yewura muntaka mubarak na di atudwa se afi no ma gbon konta wiya hu se nanu nsubranta mo eto ya na wotwene ne nura no nipa ehwere mo nkwane be se atuasa enum 34 emu nson so sɛme kase ya ehwɔ mo a ye hu ɔmo
1: emu odu na soafo kɔ ya ade abɛtu dwa sɛ wɔnom akɔ sɛ ɔkɔpɛ bambɔ dwuma asrafo posifo immigration wɔnom nyinaa yɛ sɛ ɔmo gyam hwɛɛ no yɛhwɛ yehunu bia apem ne ahasa wɔnom nyinaa yade HIV yɛsesan yɛ na kyɛ sɛ ɔmo gya no ebi frɛm ano ɔdene yie
0: na saa yare ye a efra saa nipa nka ekɔpɛ police nim ne ade adie antinam so yanfo ɔmo dwa ne bi ka sɛ na obi bɛpɛ dwuma sɛ be uko twa dia no anya ntwa opietro kan wasam ho no anya anya eda ne yade yare ebeto abonte no ne kwanso anno odokota ni bia kasafa ho
1: na mrani mini bi atu dwa sɛ akofuna kwa josafo pani ebeto dwa sɛ wono na ebedi asafuna ni mo hye da bi papa no nsamansi a wo ye ye no anya saa ne wumu
0: na yebekɔ eye seyira no awia mote sɛ etuo bia kasa wo ho posifo atutu amakum nipa miensa ama mienu ama afoforo ba miensa so prepare di modene sɛ na kuro no mu tie ebekwa kotie mu nsɛm
1: ampani de batu dwa sɛ nka obibia wo wo wotuo ɛwɔ wo nkyɛn ye ho nkata sɛm no ye begya kra ye mabio nanso mpani sɛ gyre yan komu sie no wo ma twa sɛnsɛ kakra
0: yei ɛne nsɛm wo obi di tie nwumire ye de bɛ somo nemom ma yɛmfa na sɛ ma MTN everywhere you go ɛno ne network papa thanks to you computer clinic ayasabia wo mfidie de hwɛ yare pɛ na kyira kwan pa ne ho ntoma ansa ne de dro tatahwe ɛto ase onga ongalicious abi wo ha promo ne koso koso di onga no na ne ho no de fatoo na eduru ba kwa kwa 20 a fabra na yencha wade onga emu aye de papa papa center tank ankura odebe kura nsuo ama no yabusua no eche etiapo emu suo hwam emu te kroje nsuo ni gumu a Franco Trading Enterprise wo mo ne ton phone papa ne ho akade laptops ne printers upe CCTV camera washing machine any bibia eka ho bia na Franco Trading Enterprise ho na binya na papa papa adabraka roses man share money adwuma ne ti wona ne krabata ne dosu papa papa DBS Industries ye ne twa nchense papa papa color link plus empopo enwe na che ene ye kola bia pe bia so e betwa ma ho hwene nso se ene ne bo no ye sese de mama ho munche mu du ye tefri so ye 10% discount se ye fum kro osa ne how dia haxa mister any Haxa capsules Mr. ni nsuo capsules ni etopa ye duro kro na enti Haxa Mr. na obenu mana se capsules na ebetu osa na se ma onya somdwe oso bia na ntontoma we na nsuo tita e mantwa mantwa nom ne ade e vegatem atemita lumifantrin ene ade aye vegatem enti be bia wonam bia se malaria nko ade na duro abaso ene vegatem sokoto bam ose fa sokoto pin no ebeboa na ya obia de wote wo kon wabeti usisi ukotodwe onenti ba bia otia oni bia sokoto bam na shane nso se obetwitwiru simpre no ya apostle papa president na ade betwitwiru se no ene na ebeboa ma osena tia po onma da amane esom wo na na sei ampofo je mine
1: obri yoboa sentem frem
0: yamwa kwaba

ne gani o enti o konfoi ogo kwa betobim ogo kwa betobim koshiani motia koshiani motia onu mbom ye juma pale tu ni se evranu motia dadima o mon chame mbese mi otumi bia asetumi ngina nasemi kasa wata wata kutumi nasemi kasa beye ngina kome fam nasemi kasa yalwe ngina ganyo mche shio konfweze ewa konfwe asen kasiye na adi abay sadi enye yida evise buwa nyankupa di kanditumi na mano enti ni onyay konfwe ni onyay fanesa Sani pa kwa na dia ya dia timi moni di ah obi moni dia ye nyira baira na wajira okom bisa moti ese e dia di benia wanjira bia wanjira bia ah bi ni awon de enya odia me di dwa bia doctor mosi akodo dwa na friend doctor shall the demon chaser mami papa enanyumrei asumdwe ani ahoto Abayodia.